Zvakanaka kuna vapurutani voradio Mozambique mukutenzve kuvhira kumatima kwamanesepo wanyika uvhira kakuswa nakanzvakazi kubva kumavazuva daka kamudandwa zvinonaka vapurutani zvinokamwa vapurutani voradio Mozambique zvinonaka zvinodhura pangati zvokuti ndakundiwa nekupekedza mukana wane kuna madhodha anipedekezva kuvhira pazihungu njosamba kuyeja zihungu njosamba kuyeja dimingo dimingo losoto dimingo lamunamato mbaimbai umwe na umwe.

kiri padoko padoko ndijona hajo ta kudada mirango bajino kwana kuita vumba mwa mangwa nani mukati mukumopanya masoko edo mukati munyika nonyika chakonde mechiputugese kuvira mapoto shinildo

mburukirijiri kuita kuno shanu gumi nomuseswa munomwe zvinoti dzaseti horas e dzaseti minutos radio msambike misoro provincial yesofala mu madeko otudo tre mukati mo museswa jogumisira jo madeko otudo ngondimi yochindao samsambi vedu vadoni meduzi nopanguva ntantatu vanovia kuti vaende mberi nomabasa ngondimi yochiputukia sem. Shakanaka, panguva ino, takuvia na kuimba ka Kamau Jivaa.